Divina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificaria

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos indignus, prudentia subtectum eum, sed tantum digverbo, et sanibitur in nomine.